pa bon di konmen mwe. An verite konmen mwen doue. Oui. Alléluia. Pa kan di, pa kan di. C'était